Psalm 25. Ɛwurade wasɛm se David bɔmpa mi sɛ Ɛwurade wona mema metwena so mekyerɛ wo me Nyankopɔn wo so na mede me ho nyinaa bɛto Ɛwurade ma mani mu ɛma matamfo ho nsɛpɛ wɔ mene nti apara wɔn a wɔhwɛ wo kwan no biara ne mewu wɔn a wɔtwa nkontompo kwan ɔno na wɔne bi wu

za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za

for bebo dia mama ukru no we wase usiesie ohuni adaje ye waye wo ho sakatu na wetifie ho ono so beden kora na wachi amao mama